0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Учим казахский язык легко.
2: Дэнде, дақылдар, зерновые культуры. Дэн – зерно. Тары – просы. Жигеры – кукурузы. Дэн – молшылық белгісі. Зерно – символ достатка. Дэн – зерно. Молшылық – достаток. Белгісі – символ. Дән – молшылық белгісі. Қуырылған – жүгері. Жареная кукуруза. Қуырылған – жареная. Жүгері – кукуруза. Қуырылған – жүгері.
1: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Компакт-дискілер 72 минуттық музыканы ойнатуға арналған. Өйткені бұл Бетховеннің 9-шы симфониясының ұзақтығын құрайды.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы. Греттияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Айтпақшы.
1: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Балалық – шақ, детство. Қыз – девочка. Ұл или бала – мальчик. Сәби – ребенок. Бақты – балалық – шақ. Счастливое детство. Бақытты – счастливое. Балалық – шақ, детство. Бақытты – балалық – шақ. Тәрбиелі – қыз. Воспитанная девочка. Тәрбиелі – воспитанная. Қыз – девочка. Тәрбиелі – қыз. Ақылды – бала, умный мальчик. Ақылды – умный, бала – мальчик. Ақылды – бала.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: 53 миллион жыл бұрын Антарктиданың ыстық болғаны сонша, ол жерде пальма өскен.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Адам баласының құлағы мен мұрыны өмір бойы өсуін тоқтатпайды.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін оң және сол аяқтың аяқ киімдері бірдей болды. Сол ғасырда ең әуелі Финляндия екі аяққа екі түрлі аяқ киім жасап шығаруды ұсынды.
0: Айтпақшы.

0: впрочем.
1: В гавайском алфавите всего 12 букв.
0: Между прочим.

айтпақшы. Греттияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Айтпақшы.

0: қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.
1: Көргенде сені ойладым, бақыттың өзі екенде.

0: впрочем.
1: Человек не может чихнуть, не закрыв глаза.

0: Айтпақшы.
1: Әлемдегі ең көне шам Ливермор өрт сөндіру бекетінде Калифорнияда табылған. Ол 115 жылдан астам уақыт бойы қосулы және бүгінгі таңға дейін әлі де сөндірілмеген.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің басынан кешкендері.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тыбыр – корень. Быршик – почка. Сабақ – стебель. Еменнің – тамыры. Корень – дубы. Емен – дуб. Тамыр – корень. Еменнің – тамыры. Өсімдіктің сабағы. Стебель – растение. Өсімдік – растение. Сабағы – стебель. Өсімдіктің сабағы.
0: Учим казахский язык легко!

0: айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Чуя,

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, ақырын.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Оу, қарындас, қалғалай.
2: Әргезде әрғалай.

0: physical and see if you would touch me.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: all night. Окей,
1: радио, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.